Emilia Lindberg, hon fyrir að syngja fyrir okkon, du kan segja allt Jesus. Vi kunne hava nekva góa vinir og vi kunne tosa vi nekva ímusk folk om det som ligger okkon á hjarta. Men til ongin som kan tosa vi okkon og vi kunne tosa vi så les som Jesus. Han dømer okkon ikkje, han kyler okkon fullt ut. Emilia Lindberg, hon var eisne i førrun i mai måned, og en konsert som var i kjeltene.

Næste sanger eitir Free as a Bird. Jeg skal lukka djeva deg norsk at hugsa om. Det var en av for en som sier så. God, han elskar fuglar, og han skapte trø. Mennesker, de elskar fuglar og skapte bur.

0: säger harvonen, borster vi boktøyne. Kommer du åter till hus vi har kunnat lite? Nej, jag kommer inte, säger kristen. Tui, jag har lagt hånden av plegve. Harvonen säger, kom så lelig, granne. Lät oss vända vi åter och färra till hus utan han. Det har tråda omgande örvides knockar och spott som ledjas här och i hödde och så är det vysar i sinnen äckna ejon en tjej som kunde ta sig vid kile.
1: Allt han nu inte för spott, säger Lea Lear. Är det satt som hin gå och kristen säger så är det som han leder efter bättre än det och i vidhäva. Hjärsta mot mäler mig till affära vi grannar mot någon.
0: Arvonen säger, kvad, flera dagar än. Men lui mine ra og vend aftur, hvor veit hver en slugur örvides heile kan leia det. Vend aftur og vir klokur.
2: Kristin sier da,
1: nei, kom heldur vi mer, lelir granne. Alt det vi er tåsig om er av sannun er foa, og omfram det mengt anna du rabarst. Trost du ikkje mer, så les her og jesu bautjene. Han som skriver Jana, hever vi blåe så innom vittna at alt det som i henne stenter satt.
3: Ja, harvonen granne, sier Lelir. Nu jeg kommet til henne avgjer. Jeg atle mer affære vi her som gåa manne og heva samme lot som han. Men gåa fela i munn, hva er du vegen til at det blåse som vi tror etter?
0: Kristin sier, «Ei meaver som eider evangelister visste meg å hatt av tranka porstre framme for okkon, og be om i halda bant at hui, her skulle vi få av vita om vegin.» Og Lelir sier,
3: «Kom så gode granne, let dere om færa.»
0: Så får du der bæger. «Og er færi atter til hus», sier harvonen, «jeg skal ikke heva av at fylltjast vi ørvides knokken som heva givet seg fra trunne.»
2: Nu sa jeg i drømme munnen at harvonen får atter til hus. Men Kristin og Lelir fylltost iver etter fløtene og tås av hettar hvor vi annan med her djinko.
0: Kristin sier, «Hvordan hever du da, Lelir, granne? Jeg er glæver om at du gjør det av at komme vi mer. Jeg er harvonen best falt med gjerne av du av skjønnlige og rasslene for du, så lest som jeg har falt, så heit jeg ikke falt i hånden så lett jeg vent og kom bætje.»
2: Lelir sier,
3: «Hør, Kristin granne, nu vid er og tveir einer, grei meg nu nærre fra hver jente vi leite etter, og hvordan vi kunne vinna til.»
0: Og Kristin sier da, «Det er slukt som er bedre du i affæta vi hjertan om, enn greia fra vi munnen om. Men vi til at du vil vite nekka om til, så skal jeg lese om til jordbogmøyne.» Og Lelir sier,
3: «Å, alvara, tror du at det som i bautjene stender satt?»
0: Kristin sier, «Ja, visselig, hun skriva av honom som ikke kan ligge.»
3: «Det er godt, men hva er det så vidt få?»
0: «Her er et evigt kongarugje at bygge ui, og vi få evigt liv, for at vi kunne være ui kongarugjen hun, at lær evig.»
2: Og Lelir sier,
3: «Det er godt, og hva mer?»
0: Kristin sier, «Her er det dårdar kroner til okkara, og klæje som skulle få okkur nett skuina som solen av himmelkvolven hon.»
2: Lelir sier,
3: «Heter ekvilja hona litt, og hva meir?»
0: «Her skal kvarski vera gråt og rettla sorg, tog han som eier hendan stegin skal torska kvarst tar av egin okkara.»
3: «Og hverjen skulle vi vera sama vi her?»
0: «Vi skulle vera sama vi serafon og kerubon, skapningon som skuina så at jo først ikkje at tåla at hitje oppa at her. Her færre vid eisni at hitta 1000 og 20 000 som færren undan okkon til tannstegin. Anjen at heimun gjer neka illt, og teir er elskeli og heila og genga her ödel fyrir guds asjon. De standa nær til honom, og han hever tidsi teir tilsyn ui allar evir. Kjøtta sia, vi færre her a suttja ter eldst og vi gilt og grunun suinun, ter heilav og modjanar vi gudl hørspun suinun. Ja, vi få at suttja menneskjo som heimeren hever høgt sundur, brent og i elde, som eten av vidlun dyrun, drukna og sjånun fyrr kærlagan, og de høttu til herran her og stenun. Alt godt her, og ødl kladd vi av deilig leika, som vi einan kladningi.